Esconacaqua li contesta li hunhuk chi cooperativas huahqui che hunilesh la es li na que echol chi kabinkil rajlal kutan kulmakhun li nim la sa echol echkuchik chukere chiru li saqew kain yo chi eklaok na kapandoshi chiru li kakwa dios li hunan nashke perre na la otaruk tokula kunkamokak kuchik sa le muepal Anaish Kiapshkush Fedekovera Likyoko Kuchik Chishkampal Sale Kiang Sali Hunhuk Chi Cooperativa Sali Kalepal Sali Tenamit Hunhuk Malach Akyal Lipar Nakeshtaliman Klaesh Li Kakomon Li Nake Keech Ol Chi Ka Inkil Rahlal Kutan Okanak Kulumakun Li Nimla Saich Olach Chokere Nakoy Benina Tioke Chishbanun Kil Li Hunhuk Chi Angel Sali Cooperativa Hunhuk Sabarkui Nakeshtaliman Klaesh Kulmak viejun li saich oleh chukere la es li contex hoschal li consejo de administración malaj la es li nakex holomingre li junjo chi cooperativas li comisión de vigilancia ut mare cuanque basti chikev li comón li nake oken reshkutun kil li angel li nake an sal li jalan jalan chi cooperativa li rosoptesión bil li taqua dios tashakta och benin jke Chiru li kela ha'in Bantyo shreha anak na kosh tiang anak na kosh rosop tesire Nak toh kwan kli katyu am Uto toh kyokosh banong kil shkomon li kak angel malak li taklak Li tere pambil sa li kap en malak li tena pambil Akwi saib en la esh chikuni lesh Li komon li nakek ech ol Rabin kil shkiak shkush fede kobera Nakahulti kabi kuchik hunsut charu Nak na kukulak sa lekyang krikin li shten kli molam Maga li na oken Renak kwang li Tsakong, kwang li kawresing, kwang li angelak sa likunho chi cooperativas utanap kwan na ko kanare na ko kwotsok na le ut kaushlak sa le kyang koch benes chi hunilesh la esh li kawal kwang kesh chishkulpa likunho chi estilal ut na koi benibi ho yo kochi shkultikan kil nak yo chi ek likunho chi angel Nak yo kochi ril al, nak yo kochi stil palak irish li haya liom hunhu li na kwang za li hunhu chi cooperativas Manak ko na kenao, manak ko yo kesha fishke bal re tal la esh anak kwan yo kochi nume Sa esh itoki li chia li na ko taliman kwi inka chikik iya kili honal na kanape Re nak yo kochi choy pal li loklak po ha in li shkoko po re li chia li na ko taliman kwi Kumpati na nume li honal li shkanaka kwa ishkastit in aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe mare kwang angel li inkana ek malak kwang na let li inka kyo ko chishkebal kachol chiril pal renak tahilok renak tabanumang di honal biha in reshtochba li kachol renak takil renak takachol ani chi chapi li hunho chitaklak li kwan sa li katen malak li kwan sa lepen la es che humilesh li nakestarimang sa li hunho chi cooperativas shmanak hultikak ke nak li taklak kwan sa katen chi kahun al malak kwan sa katen li nako oken resholumin ki li hunho chi cooperativas Utkuing anakak ikachola na kwan malak kuing anakak ere tal bar kwan kebe bak angel haan li kyokep chi kanak malak li kyoko chi shkana bankil chi ishbeh naru mokon na tamchiku naru mokon na chalkun chahkila zakape uthana li inkana ak manko kanak na uksi mank li pukte si bar esilal hain sabar pinakak amshkiap shkush tereko bera rena kune li kyoko chi shkulti kankil charu rena kune li kyoko Akwe jish kampal yesilal ina lepak sa lekyan krena chiho kain La esh naru te tau le na le naru te tau akwe Li yesilal hun hun rik in jish huni li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken ish holominki li hun hun chi cooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka yoko chish kanabankil Chi ishbeh honak na kwang li tikipan, honak na kwang li suluk, mala honak na kwang li halok, chokre li hunhuk chi poyanam, hun shikik na shvanu, mala hun shikik na shke, mare nika kakwi li shab tishhal, na shhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toksa isholom na rake chanko, na kakere talar, na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakeza li katino bal, re nak
piet toka apoya nam han abanan pi kwan hunak mare bal tok takiak mare tok at kwesuf li sha mare elchi us ta kutung bar kwan li shal hokil ashtiqi bankil hunak li komonaran utho kanak kwiri kin li pat angel takiak nak mare taka kaushnash pompal hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili tsakh ta kutung kakwin kakwin jirish kyo kochish kiam tesinkil malak se khalkhoro kakwin chisa kyo kochish kiam tesinkil ut jirish na bali tsakh na bali mul na ruta taliman ut kho kan kakwin kin di ho ho chit angel re li cooperativa saban na ka panuro sinkil ho ak ko esilal malakhun akko na le malakhun akko etalil rena ta kanaqas chichol choche ko malakta tana chichol choche roche huni lesh lesh li nake ke chol chi qabin kin rakhlal kutan pot chi hokai na ta kaushlana in ka khwal chax ta qal roche huni li nale pa chi huni li sera ek rena kulak sale kyan sa shkawa shkyap shkush pede kovera hocho kochi shkulti kan kilcheru na ko kulak sale kyan kakin lishten maga kulim molam li na ilok chirish li uchinin chirish li au chirish li kwan hik li tsakayam wa akwe li ketom li na kwan sa shpenji huni li kate pal watemal ukana na ko kulak sale kyan rakhlal kutan rishkot pal li nale pak Erikin salekam chikunilesh lashli pakomon li conquista li hunhu chi cooperativas yokobi chi kotspal erikin anakwan renak linal bakhain kwank rusilal kwank shtialalil shbanak khonakin nau maka e nak ulak yasilal aban maka yokochi shbanun kil malak maka li khalak ta kwank rakhlal nasikman nak li karun khultikam mancheru tentonak tab anumang tentonak yokchi kutung li rusilal malak retali lakwi ak angelak khan li yokatish panukilat khonak ka kots erikin rakhlal kutanu tingkato luk malak ingkato tisk shishkeval nak li shkawrisinkil qib khol angel ru aban khol angel kuchikru nak yokosh kutala khalakaan salikhunkhun chi cooperativas Naklaat shatishik, naklaat shatishik echi kholoming re khunli kooperativa Shpannak kwan karu shari lakwi in Mare esa khunnak li nakhek, mare kyal shayz rebe li komon, mare kyal kyalok ish Aban nakanao naksali khunho chi kooperativas Kwan silpizish shabi li komon li nauken li natsakon Re kholoming ut nake ishik akwi nak khunnak komon di tish eschol chi okeng Si sa kongres ko aklisinkili kooperativas reskevash komon li chabil angel li akyo kepchak rupelak li shekwang chi holoming ut li kwanza en la at tentosh kevash komon ut kwanak arran na chak ko bayak shwanak mare ta keretan na chichun bayak shishkanak li angel ut ta chak ko chakulat kulakaran mare ta tiolkoch mare ta taner ut ta chak ko na ta ke shkomon li angel aban tukin listeng li molam fede kobera malakhe li komong li nake kulak aran sale kyan na kan nawak kwi na kin ka khwal cha taw pal ru malakh banu kil li khon khok chi angel uthana la kwi li taka ke rin pal kho na kwan rusi la za li khon khok chi chi cooperativas ban na na cha ko na ma kali te na ma kali okeng na mare la ta cha ko cha ko rin pal chante kwi ru ta ban hun angel aban kwan la ten kwan ki okeng agwikil sa la cooperativa arana ka kere tan na khumpa takwit na rush panukil li hun hok chi angel o kambe eshka komon hun sutkujik kyo kosh ke bal linim la sa ich kolek chuk kere jiru li sakteo kain na kabandoshi jiru li kakwa dios na kaan na shke katen na kaan na kosh lo sop tesi rena kyo kochi okeng kyo kochi tsakong sa le kyang li kish kot pal ki woship li na le malash kambali esilal sale kyan tsukin nishtek li puk de sibal esilal khain ni naroksi fede kobera rena propochi kulak sale honhok chi cooperativas chiru li tsulita ang anakanau karuta ki chokes la shuna kwan mare chokes chi kwaklik mare akwan kangel chokes chi shbanun kil ang anakanau awan
tebanu de shakchi sasa de chol utna koy benina tenum si akil likutan ha enriken los obtesiom di ka kwash matnak ma barchik toshi kocho kocha chiatina kwayak chirish rubelak kwanak makaza ka chol makaza cholat na chalpun kakli railal kauli yi kyok chakchinumek sashpenli katepal Guatemala ut Nabali Komon, Nabali Railal, Joji Kulman, Malah Nabali Komon, Shechakik, Ut Marek Kikin, Nabali Kwankosh, Tepal, Alta Verapaz, Marek Ahual Nakeka, pues Ahan Hun Li Karraom, Shman Li Kakwa, Ut Kakit Kakena, Nabali Komon, Jokepchi, Chakik, Mare, Kwankaru, Jokepchi, Stokbal, Makwa Han Komon, Ukanak, Kawal Kwanko, Kawal Kwankesh, Makwa Kakpian Di Railako, Shakuti Kachak, Jirep likutan cuaca sini me, karena panau karu linaru nacal cica king kemala, karu linacal si katit alah kuiz lihunhuk si nafek, tentang nak tak kau resiqe, bukan rasal nak kau hutikang erikin dan nak tak kau resiqe, makwa kau kuiz erikin di kau resingkil malah di kacau di ta solpal, tentang pan tak kasih biak kan alat jadi karu ras tak kawanu nak tajal kunak railal. Salikatyan, pero te panu la esh na tacha kunak li railal, malak tacha kunak li chahkilal, sali huhu chi kooperativas. Kakiak nak mare kunak li ochochnal, mare chile li hulkwan, malak rubeli tzul, malak nakter li shkubankil, ut mare kyochi elok, ut chal kunak li kakwil yik, malak shkwan kunak li uek, malak shkwan kunak li kakwil ham, Jelak aru reba na leba kwa yeli na kakotsa lejat naruna kulman naruna kulakikin naruna koshto jut naru na koshra optesi. Abang kwila o hinga kawaresin ilo, kwila esh hinga kawaresin bilesh, naruna ningmana chah kila khaan, naru khalanchik na chalza jakapen, utaanga li inka na ahman, na ahman pa na kakawaresiki, rupelah na kakwampayak li Kauj kuang payat li na le, rekenep shishkuni le, li komon, li asociados, li asociadas. Wal ko chikla esh li na kekech ol shishkolominkin, li hunhung chi kooperativas. Takiak nakmare, lakta kere tal, sala kokuim, malakta kere tal, sala kiwam. Rahlal na kakawresia kwi, nakshanaw nakta chik, hunkutanak chi alek, hunkutanak chi akink, malakchi chokok. Akiala karulik angeli tena ba mil zalagem malah akiala karulik angel akuiten tota banu lat kosh komon la kuangik la hunka palma la kuangik zali hunku chico operativa lat la kanau nakakau resia kwe nakakam la kuwa nakakam la kuka nakakam mare la kolpal re nakinka tatakak malah la kolpal akuire nakinka kual tach raup tesili shtip kualuli zakeh akiak nakakukan di ripal ruli kutan akia ripar na kesta liman na kenawa kwa yeut kyo chilaksa hech wala na kwanut na kekena kwa kaanpe kya leshka komon kwa kaana kwi rikin rahi akwa anjik lashbani ruchi chosh rahlal kyo kora shkawri singkirti rahlal takanao rahna kya lakaru na runa chal utu kakiak li etali kyo kosh kya wala na kwan rikina Nakeshik, nakekam le machet, nakekam akwi li kwa, nakekam le ruka. Zashkabanak, nakenaw, malachkolchkocheru, nak angelak shikere. Nakenaw, nakon kishtawa. Nakenaw, nakon nakishtoka, malachon nachapik ere, bekyal, shkakomon, li nakekechon. Shishk angelan kili tzi, shishk angelan kili kape, malachkwan shikakwi li taklat. Zalege, malachrik panak, angel kyok shi, shkiepan shwanun kil. Takal sa shpeil, kwang pekyal, na kenawa kwa ye. Utkala kruta kulma. Kulat, tat elk. Mare kwaki honal re ela. Ut mare toh kwaki honal re eku kuchik kyo katsak chisuk eku tmak atak. Am malakin kashi kawresi akwe. Malakin kashi shkawresi. Li karu akwere na tachik chik angelak. Na kanaw na kinka takoy chak. Mare aban tachak la topik, tachak la railal. Mare Tishtiki wakil hunak aja helut ko gulahak maring kajik tatruk tishik ang helak kaut sa shkawana kasi kun la railal jak aran sa shkawana ink a shakaw resi karu akwe laat
malafing ashes kaure sedi kabakwe. Kwegruan na lebu kwaye hun, mare shkulmanak la ating asha kienak ta chikre hunkutan. Marek ay nakit sa la hunkabal, nak mare kel chi or, mare kel chi kwaler, nakat chik chik angelak, aban. Shtat sa ash olas hutikankil nak hunkutan ta chik, malafing ahkwit sa kal, sha eretal malafing asha is chichapil, o alhonal ta koksirish panung kilak angel kakiat mare aqing mare chokok mare hilok mare ripal chanru chochipekli angel ing anakanaw mare ing asha kere tan chichabil mare ing asha tsilrish ntko alhonal mahungwale mahungkutan ma numna hungkutan manak ten tota tsukya kujikulah malah kaeh uchat koat mare kakpi payakli khaji shtakla chakwish ulting ashi shtakla lakwa ut shatau chakli raila lara na kulman akwaye hun aksot sa likatyuam haban ing arah taka hun tap eti malaking arah taka kul na tento yokosh kawre singkirke rikin li raila lin na chel naru nume konsultak sa shpawa na mare ing asa kal honal katsilrish malaking ashkil kukyal honal taka chapre na taka pahong angel but marek papaya fil di ukash kak amalak papaya fil di kasakaem awan rikin li raylal kun ilikrah kwan lik aruten to takabano kakiak marek kwan kun shpen kwan shka malak kwan rosh kwan lakishke eblikoman kwi ink ana usta kun chikuk arujik tim anza shpen onak lahat nakasik kun lamos onak mare shakup kun li angel honat mare shakko hun li saich olek agwi kenza la kochoch utta kena kwan shikweru la ingil li kweshka bala kwa ye utin pas usilal jiru mahtin zama usilal jiru na pte inishten a chi che okre li sham takiak mare li panachin mela fi kawachin ut che shkoesh ut che pas yak usilal jiru aman nakenaw nak chapil nak angel lak mare chapil nash kamsi lakso mare chapil na shkip shkia anti ya kach kia li kashlan malak mare chapil na lanok li open tashka ba hanak na kesik awan karush kulman shat kulakri kenu tishkia kwe nak lasru nak ta kwan li angela kwi ken nka ta ro awan la at mare ink ata kaushla nak ink ata banu la angel nating katawa nula sa each pole. Inka sa shikawa hun komon, inka shruwa ten ankil, ta khal shkoon lil malak ta rak chiru li sa each pole kikyo katashku bankil. Utho kaana kwi li na leba kwa iya kwa tiyo kochi shkulti kankil. Tento, nakla at ta kwa bilye sila khaam, humpa ta nak sa ach ol, utta chikli king khalan chikli komon. Kakiak mare, kana pet hinga sumea ten hankil re lanoko pen re shki vankil shtiali kach mala shtiali kashlan utsake kana rush na shpana hudi kakhe la kwa ye ten shi chakli ken ut shat kulak chach kulut sume chaku da kere tal ma kwa rashat kana chasek chik khun shpe ul chasek chik halam komol li ta oken rashpan unkil li kakhe la o kanak kwe rik ishpan ungin angel li kooperativas na pinka to kanak kya rik in hun na pinka to kanak kya rik in kwe li na le malak li kaush malas rik inak kwe li komon wanak na kwanak na tauman li chah kilal laat ta kere tanak shiki li ka angel apan maka li komon mare je kwe pshipek mare kwan li asing uza hunak li na akhek utaran jik na kishik aman la atro a kolomine tento tak ere tan jishkuni lana leba koye malak tak eza anak yo kach kubankil shtu sulal resilal kwa kwi reta lili angel tento shmanon kil kwanak arrina ko palto kaya kishka komon kutin kanak eza ah kal na leb kol kyokosh kot alayin kina nakon tento bi nakatosh lech ol renak te ril renak te kesa ah manak kueva kutan ha in na oximan
res kawre sinkilpe reril pal jan ru kwankli pochle pal risli kape jan ru kwankli na hechli na chahmanguiru jan ru kwankli na hech le na china mangui tishkunil haim inkana ru takakanap chishbe ma hun reho shakiri kinditiki bank inkaka kwili pa kwesta pahal tento tapahal tishkunil reta kutum nap kyokochi sabe sinkilpe o ganas query quien li ángel pal o ganas query quien li ochochnal ni na oximal respanukish ángel y junjú chico operativas ingata ka que retal ka kuili kwanchirish tentorta ka pokle lishsa koli etalil na ka kecha query quien na balkutan na balpoma la kwanjak chiago na kwanak kuilat taekwa ril pal karu kwanchisa hunak likashon moko sakalta de kenak teka kuita chuki sa hunak lichena jopol tento van la at tohta te tohta pechi ta silri chichabil aru tsakali kwan aran chicho kain la at ta teong rula na lebal malach la taush lebal akwi ut ta ere tal malach ta tauru aru kwan aran avan kwi kyan si iske akwi sa alikashon hain kwan hun ni kapre ru ni tishkam jakhon vailal choka akwi Uclat mare tapa. Lawan mare kuchik sa kashon ang kwa hulim ning lamantan. Kwa chabil choka kwe. Utlaat tel kakwe sa shkawan ak shkultikacha kushat koat ut shakye. Aru kwa naran. Aban mukosha siltarish. Mukosha kulta chichabil. Aana in di nakaha kwe. Stoshbal kwe lecho leshka nakakwa shkaskisin. Aban di takak shkabal wa yakshkumona nakwan. Nale pachirish dishkawari singil kipsa di kungkuk chi kooperativas. Ta kultiko ere na kurubala, shuatina chat bayachirish na kesh kultikana mare fise, na shakli bayakli sa eil chan kohochak ere, shuatina bayachirish li loklaha. Shkai kots erikin karu sakal malah kaut nak ahel runak, to atina chirish dishkolbal rish liha. Kaut nak Ahel ru to atinak chirish lishkulan kili loklaha. Shmanak kwan unal na ilman sa napali kooperativas sa warki makali mataneha inre na kwan kili loklaha honelik. Nak kwan shiko chanjanda kwe. Honelik kwan. Chanjanda kwe mahunsut ta lah. Chanjanda kwe nak rahlal takataw. Aban nak namakao aran na ko okri ilpal li railal. Shkomon ha indish kawar singila ki kipesh ka na kakwa ish pastitsin renak takatawru malak renak te tawru sa komonil karo sa kalina akman akiyak nakmare kya nakpashaklik li sa eil ulki maak alilok lakha rish na kasingili akwim ulki maak alilok lakha rish panungkil shkomon li kak angel malak rish na kasingili shak malak pampalru li kakwim karo takatsyap Utmare na kwan, kwan di matanek re nat natanek bayat li loklaha. Sa lihunghuk chi nakhe, sa lihunghuk chi kooperativas. Aba maak a joko chi shbanung kil ho, ak joko chi shkot baleri ket. Sa shkawan akin kakaushlan ak kunilik kwan, sa shkawan akin kakaushlan akin katosh chah ki. Inkara na kak tanek chi sa. Kwa kwe rikin li railal hunghuk. Kwi laad na kanaw nak. Shkana bankili katpe sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malak akyal atikluji akwin qil. Ishkam jakun cha akilal choka akwe chokrela komonil. Tutkarwa cha akilal khanak. Naru na chape ashban humpaya plikakhel. Naru na cha akik. Sa shkawa akwi lipim. Banaklak nakakeretan naktakana chinak. Di akwin sa lipim. Na chakik kama nak laat sa chitawhun li railal ut shakana li takang pekyal ama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukanak kwi li akwim ilal shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shat kwak ijak malak shat kiam tesiru inkatak awslanak kulak Akrash sa shak kuchikru di shak li loklak akwim kan. Makwa ako kan. Toh timil timil. Bukan nak. Nakulti kaman cheru.
چند روز پانو کلی کاره سین لیکن لی چه کلال لیکن لی قطعیم لیکن لی رایلال لی نچالز لی قطعیم لیکن لی ری پال رو لی کتانش که کلال لی خابش دی پال رو لی کتانش شخونی لنه لی بکوایه تن تو توک او شلق تیریش تن تو تو نالی افرن نقوانگ اخوی باید لی قطعوری سین کن و دنگ آره خوال تاقیقا لی رایلال لی نچالز لی قطعیم ابان کی لا او وان کوران ات چال چو قوچی روی بین کین ملخ چال چو قوچی ری پن قچو چینو می بکتن اکنا قناوا کوی رولی تقتاو اکنا قناوا کوی رولی تقول ابان او کالا قوان چی افشکوش فد کوبرا لینا کولا کون الیک سالی کان پلاش لی قکومونی کونکست لی خون خوک چی کوپراتیواس لینا که که چور چی رابین کی لی خون خوک چی سیلال Renak na kusmang erikeno chitoshbali kach onsa komoni. Magwa chilang, magwa kutukchi ating honaka, kutika cheru rahlal malakru belakchak, ninakak ban hanak takateng akib sa komoni panak. Nak nakwang hun, raylal hun, chahkilal, nakak eretal hun, nakhtilak kwechik, wonal, kishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok kip. و دهایی که خون پاد چند چند اکیلی اتالیش بکه چی ریش که خون شاقلی بیلاد تا تاو خون اکیلی رایلال و تماریش ات تانلی استا چوک ناس او کخیت اپن سناکوی مارین کارتارا شکل با خون اکیلی شپ شکل با خون اکیلی اوپن شکل با خون اکیلی تروخ توخ تیمیل تیمیل چک ماریدش که خون سک اکیلیش که ال شنکشلان چکو ودين كارتا كواخ كاورت ساشكاوانق جاتشتوش خون لي جاخل وكانه كوي لي رايلان لي نشكول لي قصوطان لي لوخ نحجوت نقنا شخيروش بان لي خا مالاخ ناك اتش بان لي ساق ايه مالاخ ناك لا ات شاك اتخون سيد اللق لي ناخر ما تاك اوشلانق موكو خمباتا تيش كاوري سيكو جيك شاكتك بان اخيخان نمقنا علي هونال نمقنا علي تشام رينك تاكو لكو جيك ساشناخ انا اخيخان اوان موكو چونچو تاكوية ساقال شيقو موكو چونچو تاكو لات نطوشتاو لناخيخ هان خونك كوان لك شاكوان شي ونگو جيك ليه تاليل قيك ماريش اتكوات جيك عليك لاعتو تشاك املا ماتشاتو تشا قولي رايلال لغامو كو جوكو تشفاس بال جان خون اتاليل تاقاش كيبال هاكيق نق خونق قيلا او تشكيو كرخ ريب تيقا تيبال جان لخ ماري تاك ايرا قابان موكو تاكان ناق تشيك خونق قوانجاق بوبلا قوانق لير اتاليل تشكنا ساليقا خون شاقا ليل لي تاقاتاو مالاخ لي جو قول هالي تاقاكون وكان اخوي لي اتاليل لكن لقاك سلطان لكن لي لقلاخ شوش لكن لي تشيك آمش قاكمون وكان اخل رو لنا لباك اخل رو نتو قوتي شكاوري سنجل قي لكن تشخوني لك ارو لنا تشال لكن تشخوني لك ارو لنا نمر تنخ شخو كاين انك اخوال تاقيك لي رايلال خون خوب لنا كلون ملاخ لنا كلاك سالي قاكيان ملاخ لنا تشال شخص لي خلان خلان تشين اخير تن تو تو اوكين چه قخوني لو لنين كيكو ني چه اقال پو ينام رينك تشول جو تخكو چه قو ار قوان كيب ريبا راي لال ملاخا شيو شي لال عن ملاخ لشي ريبا نالب شيو شيو لنا روم نتشال چه چه كين سالي ناخيخ ملاخ سالي تيبال لنا كوتا لمن كوي نقوي بنيبي نقصاص ليش او چه خوني ليش لايش لقنا قاكوا ليش قاسبيت ان سوش رقيق نقوا خوشيك خول تي كانكيل خنزوت چرو نق لي سيرا ايك ملخ لنا لباك لي كوتوك كاو شاين نكولك سلايكا بدكين شتين مالا جي خو كاين بي نق نقوا خوشيك شبانتو شنكيل چرو لي غونال شك اي روي رابين كيل شكيا بشكوش